0: pia bari, si zipo kidada, hawapitia bari tuende china mama walie, wachapulie.
1: Nakubali wazee watu kwa bise bise wanangu na hili safi kwa usio. Nakubali wazee wako pamoja nikoli. Weli yecho anakusalimia watoto wazo mwisho usio. Watoto Ethiopia weka mandaje babu. Anakusalimia juma debu wazo mwisho usio. Weka mwamba. Weka chone bado chena. Uma uma bado kwa